0: saja kemulan buka gitu adik. Yen lecak teh. Nyen yo ngitu keng tu. Nyen yang ato keng tu. Sujatin nak melulang temu cacak.
1: Kemak kemik kita.